لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ عظیم شب ہے اور عظیم مناسبت پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہے. ابتدائی میں آپ تمام یہ خواتین و حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے نبی اور آخری نبی کی خاص فضیلتیں بیان کی ہیں جو انبیاء اور رسولوں میں یونیک ہیں. ایسی فضیلتیں جن کا تقابل جن کی کمپیریزن دوسرے انبیاء اور رسولوں سے نہیں کی جا سکتی. سب سے پہلی فضیلت جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے وہ یہ کہ آپ کو اللہ نے خاتم النبیین قرار دیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ سیل ہیں دی میسنجرس کی اور پروفیٹس کی, اور آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات کے اعتبار سے فضائل کے اعتبار سے آپ کو آخری نبی اور رسول قرار دیا ہے. اگر روایتوں کا مطالعہ کریں تو آپ اول مخلوق بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے خلق کیا کائنات کے خلق کرنے سے پہلے اور سب سے آخر میں بھیجا. اگر فضیلت اول ہونے میں ہے تو آپ سب سے اول ہیں, اور اگر فضیلت سب سے آخر ہونے میں ہے تو آپ سب سے آخر ہیں. اگر فضیلت سب سے اول ہونے میں ہے تو آپ نے افتخار کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, اور آخر میں فضیلت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین قرار دیا ہے. اور آپ کے وجود سے اور آپ کے تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یا صدقے میں کہوں, کائنات کو پیدا کیا. آپ پہلی مخلوق بھی ہیں, آپ ذریعہ بنے کائنات کی تخلیق کا اور کائنات کی خلقت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے اور آپ کے تصدق میں کائنات کو خلق کیا اور کائنات کو پیدا کیا ہے، اور آپ کی محبت میں اور آپ کی چاہت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو سجایا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمانوں کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، سب کے سب پیغمبر اسلام کی محبت اور پیغمبر اسلام کی معرفت اور پیغمبر اسلام کی چاہت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ دنیا کو سجایا اللہ نے آپ کے لیے۔ جب دنیا آج بھی سجی ہوئی ہے اور دنیا باقی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی کوئی محمد ہے جو وجہ بقائے کائنات ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی چیز، کسی ذات کے لیے، کسی پرسنالٹی کے لیے کہیں کسی جگہ کو سجایا جائے، ڈیکوریٹ کیا جائے، وہ ذات، وہ پروگرام، وہ شخصیت اس دنیا سے چلی جائے تو پروگرام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کائنات پیغمبر اسلام کے لیے خلق کی گئی ہے تو پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد کائنات کو بھی سمیٹ دینا چاہیے تھا، کائنات کو بھی لپیٹ دینا چاہیے تھا، آسمان کا شامیانہ ختم کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن کائنات کی بقا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی کوئی نہ کوئی محمد ہے جو جانشین محمد ہے، جو بقائے کائنات کی دلیل ہے، اور کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے آخری امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ کیا آسمان، اللہ اکبر، زمین و آسمان پر آپ کا ذکر ہے، اول ہونے سے پہلے آپ کا ذکر ہے اور آپ کے آخر ہونے کے بعد آپ کا ذکر ہے۔ اول کائنات سے پہلے آپ کا تذکرہ ہے اور آپ کے آخری نبی ہونے کے بعد آپ کا تذکرہ آج تک باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا ہے کہ کائنات کے حدود سے باہر بھی آپ کا ذکر ہے، زمین پر آپ کا ذکر اور آسمانوں پر آپ کا ذکر ہے۔ کسی خطیب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کہ تو نے سجدے کا انکار کیوں کیا، کیا تو نے غرور کیا یا تو عالین میں سے تھا جو تو نے سجدہ نہیں کیا۔ عالین جمع ہے علی کی، یا تو عالین میں سے تھا، بلند پرسنالٹیز میں سے تھا، یا علیوں میں سے تھا جو تو نے سجدہ نہیں کیا۔ زمین پر پیغمبر اسلام نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہم کل کے کل کل محمد ہیں۔ آسمانوں پر عالین کا لفظ ہے، زمین پر کل محمد کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عظیم شخصیتیں آسمانوں پر ہوں تو علی کہلائیں، زمین پر ہوں تو محمد کہلاتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے، لوگ آتے جائیں گے، محفل بنتی جائے گی اور کاروان بنتا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنی سلامتی کے لیے، تمام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بلند کیا، پہلے بھی آپ کا ذکر ہے اور بعد بھی آپ کا ذکر ہے، زمین پر بھی آپ کا ذکر ہے، آسمانوں پر بھی آپ کا ذکر ہے۔ آپ کے دو نام ہیں جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، ایک نام ہے احمد اور دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیثوں میں ہے کہ آپ کا نام احمد آپ کی ماں نے رکھا، حضرت آمنہ بنت وہب، آپ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ کا نام حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں نام پسند آئے، ماں کا رکھا ہوا نام اور عبد المطلب کا رکھا ہوا نام، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حصہ قرار

قرار دیا کہ ماں نے احمد کہا تو آپ کا نام احمد ہے, اور ماں نے اگر عبد المطلب نے دادا نے عبد المطلب نے آپ کو محمد کہا, اللہ نے اس نام کو بھی قرآن کا حصہ بنایا. آپ یوں زمین پر محمد قرار پائے اور آسمانوں پر شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو احمد کہہ کے پکارا, یعنی عرش پر آپ احمد ہیں, فرش پر آپ محمد ہیں. آسمانوں پر آپ کا نام ماں کا رکھا ہوا نام ہے, زمین پر آپ کا نام حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کا رکھا ہوا نام ہے. آپ احمد بھی ہیں, آپ محمد بھی ہیں, لیکن دونوں کی تفسیر میں یہی لکھا گیا ہے کہ آپ قابل تعریف ہیں, آپ کی مدح کی جائے گی, آپ کا ذکر کیا جائے گا, آپ کا تذکرہ کیا جائے گا. محمد یعنی وہ جس کی تعریف کی جائے گی, مسلسل لوگ آپ کی مدح کریں گے, آپ کی تعریف کریں گے. آج کی دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی مسلمان ہیں, جہاں بھی اسلام کا نام لینے والا ہے, جب بھی اذان ہوگی, جب بھی اقامت ہوگی, جب بھی نماز ہوگی, آپ کا نام بھی ذکر کیا جائے گا اور بڑے افتخار کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے گا, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آپ کا نام اذانوں کی زینت ہے, آپ کا نام اقامت کی زینت ہے, آپ کا نام تشہد کی زینت ہے, آپ کا نام درود کی زینت ہے, آپ کا نام محفلوں کی زینت ہے, آپ کا نام کلمے کی زینت ہے, اور آپ کا نام گھروں کی زینت ہے, اور آپ کا نام فیملیز کی زینت ہے. کہا گیا ہے کہ جس گھر میں جس کسی بچے کا نام محمد ہو تو اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں, اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے. حتیٰ میں نے حدیث کو سنا ہے, ایک بزرگ عالم دین سے فرماتے ہیں, اگر آپ نے نام اپنے کسی فرزند کا محمد نہ بھی رکھا ہو, بچے کی ولادت کے بعد 7 دن کم سے کم اسے محمد کہہ کے پکارو تاکہ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل ہو جائیں. اس بچے کا نام کوئی اور بھی ہو آپ نے رکھا اپنی پسند سے, کم از کم 7 ڈیز اس بچے کو محمد کہہ کے پکارو, اس ماحول گھر کا برکتوں والا, رحمتوں والا اور عنایتوں والا ماحول بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کا نام لیا گیا, آپ کا تذکرے کو باقی رکھا گیا, تو سب سے بڑا ٹائٹل جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا قرآن مجید میں, آپ خاتم النبیین ہیں. ایک فرق جو بتایا گیا ہے میرے عزیزو, میں یہاں سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں, فرق جو بتایا گیا ہے نبی اور رسول ہونے کے درمیان, وہ فرق یہ کہ نبی ہیں آپ, آپ پروفیٹ ہیں کا مطلب یہ کہ آپ کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے, آپ کا کنیکشن اللہ سے ہے تو آپ نبی ہیں, اور آپ کا رابطہ اور آپ کا کنیکشن لوگوں سے ہے تو آپ رسول ہیں. رسول یعنی رسپانسبلٹی, رسول یعنی ذمہ داری, رسول یعنی میسنجرشپ. آپ کو, آپ کی ذمہ داری ہے پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو آپ رسول ہیں. لیکن آپ نبی کا مطلب کیا ہے, آپ نبی ہیں اللہ کی بارگاہ میں, آپ نبی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو, آپ کا انتخاب کیا ہے. جہاں تک بات نبی کی ہے, وہاں آپ کے مقامات کا تذکرہ ہوگا, آپ کی بلندیوں کا تذکرہ ہوگا, آپ کے سٹیٹس کی بات ہوگی, آپ کے رتبے کی بات ہوگی, آپ کی منزلت کی بات ہوگی. نبی یعنی کیا, جو سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائے. نبی کیا, جو کعبہ قوسین اور ادنا تک آئی, لوگوں نے اتنا ہی آپ کو ٹارچر کیا, کبھی غلط القاب سے آپ کو یاد کیا گیا. رسول ہونے کے بعد جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا, کسی نے آپ کو ساحر کہا, کسی نے آپ کو شاعر کہا, کسی نے آپ کو مجنون کہا, نعوذ باللہ, کسی نے آپ کو کاذب تک کہہ ڈالا, کتنے خطابات سے, برے خطابات سے, بڑے القاب سے آپ کو یاد کیا, جو رسالت کا پیغام آپ نے انجام دینا شروع کیا. بڑی شخصیت ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں, بڑے منصب والے ہیں, لیکن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا تو کبھی شاعر کہہ کر, کبھی ساحر کہہ کر, کبھی مجنون کہہ کر, کبھی کاذب کہہ کر لوگوں نے آپ کو ستایا. جب ستانے لگے لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, نہیں آئے رسول, بلند شخصیتوں کا سماج میں رہنا
اتنا دشوار ہے، لوگ اسے برداشت نہیں کرتے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کو رول ماڈل بنا کر بھیجا، کس طرح ان کے درمیان رہنا

مجید میں آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کی ذات رحمت سے بھری ہوئی ہے اور آپ نے جو انعامات ہمیں دیے، بلیسنگز ہمیں دیے، وہ سب کے سب رحمت والے ہیں. دین رحمت والا دین، کتاب رحمت والی کتاب ہے، احکام رحمت والے ہیں، پیغامات رحمت والے ہیں، اپنے جتنے میسیجز دیے سب رحمت والے ہیں. ذرہ برابر کسی ذات کو، کسی کمیونٹی کو، کسی قوم کو پریشان کرنے والے احکام نہیں ہیں. جنگ کے محکام بھی ہیں تو رحمت والے ہیں، صلح کے احکام بھی ہیں تو رحمت والے ہیں. اے رسول، معلوم ہے لوگ کیسے دین کی طرف آ گئے؟ اور آج بھی لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہو تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ رحمت کا ذریعہ ہے جی، وہ مرسی کا ذریعہ ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے رسول، اللہ کی رحمت سے تم بہت بڑے سافٹ اور کائنڈ ہو، تمہارا مزاج دوستانہ ہے، تمہارا پیغام خالصانہ ہے، تمہاری زندگی عاشقانہ ہے. پیغام دوستانہ ہے، تمہاری بزم میں بیٹھنے کو لوگ پسند کرتے تھے، تمہاری باتیں سننے کو لوگ پسند کرتے تھے. تم نے زندگی میں کسی کو جھڑکی نہیں دی، زندگی میں کسی کو تم نے کسی پر غصہ نہیں کیا. تم لنتا لہم، لو کنتا فضن غلیظ القلب لن فضوا من حولک، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا لوگ دین چھوڑ کر نکل جاتے. لوگوں کا آنا جوق در جوق، گروپس ان گروپس میں لوگوں کا دین ایکسیپٹ کرنا کس کا، کس چیز کا نتیجہ ہے؟ وہ آپ کے رحیم ہونے کا نتیجہ ہے، آپ کے رحمت سے بھرے ہونے کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحیم بنا کر، سراسر رحمت بنا کر بھیجا، اور پیغمبر اسلام نے ایسے ہی زندگی گزاری ہے. آج کی دنیا کے لیے ہم پیغام دیں کہ کس طرح آپ رحمت ہیں. جب کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام سے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کا کیا ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے رسول، ان سے کہہ دو، اگر رسول نہ ہوتے تمہارے درمیان تو تمہارا کیا ہوتا؟ تم نہ ہوتے تو رسول کا کیا کیا ہوتا؟ رسول کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے. آج عورتوں کی عزت ہوتی ہے تو یہ رسول کے پیغامات کے نتیجے میں ہوتی ہے. اگر رسول بیٹی کا احترام نہ کرتے تو لوگ آج بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے. جس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، بیٹیوں کو دفنا رہے تھے، اس وقت پیغمبر اسلام جب بھی فاطمہ زہرا بزم میں آتی تو آپ قیام کرتے، آگے بڑھتے، استقبال کرتے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اپنی جگہ پر ایسے بٹھا دیتے جیسے کوئی شاگرد استاد کو بٹھاتا ہے. اب دو زانوں ادب کر کے وہاں بیٹھ جاتے. بتایا رحمت کسے کہتے ہیں اور بتایا رحمت للعالمین کسے کہتے ہیں. بیٹی رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئی. تو آج دنیا میں اگر بیٹی کی عزت ہوتی ہے تو یہ پیغمبر اسلام کے محنت کا، رحمت للعالمین ہونے کا نتیجہ ہے. آج اگر عورتوں کی عزت ہوتی ہے، ایک ماں کی عزت ہوتی ہے، تو یہ پیغمبر اسلام نے بتایا ماں کی عزت کسے کہتے ہیں. جہاں ماں کو میراث سے محروم کیا جاتا تھا اور ماں کو دھتکارا جاتا تھا جاہلیت عرب میں، وہاں پر پیغمبر اسلام نے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. وہاں پیغمبر اسلام نے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کر، ارض و السماوات والارض، پیغمبر اسلام نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس رحمت کا پیغام دیا کس نے؟ یہ رحمت کا میسیج دیا کس نے؟ جہاں بیوی کو، بیوی کی عزت نہیں کی جاتی تھی، لوگ اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، دیکھتے تھے لوگ، وہاں پر پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ کو مرنے کے بعد یاد کر کے بتایا بیوی کی عزت بھی ہونی چاہیے اور بیوی کی یاد بھی ہونی چاہیے، بیوی کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. اتنا خوبصورت تذکرہ کیا. جب کسی نے کہا کتنا یاد کرتے ہیں ایک بڑھیا کو، تو پیغمبر اسلام کی پیشانی پر بل آ گئے. جو ایمان کا ساتھ دے، جو سچائی کے ساتھ تصدیق کرے، جو میری نسل کو آگے بڑھائے، اسے بوڑھی نہیں کہا جاتا.
जो मेरे बच्चों की माँ बन जाए वो कभी बूढ़ी नहीं होती, जब तक बच्चे रहेंगे नस्ल बाकी

رہے گی، اس کی یاد بھی باقی رہے گی، اس کا تذکرہ بھی باقی رہے گا۔ اسے بوڑھی کہہ کر انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹی کی بات آئی تو پیغمبر اسلام نے کہا رحمت ہے، ماں کی بات آئی تو پیغمبر اسلام نے کہا رحمت ہے، زوجہ کی بات آئی تو پیغمبر اسلام نے کہا رحمت ہے۔ آج کی شب جو شادی کرنے جا رہے ہیں، نئی زندگی گزارنے جا رہے ہیں، وہ جان لیں کہ یہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کو بطور گفٹ اور تحفہ عطا کر رہا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، اس گفٹ کو دونوں ہاتھوں سے لینا ہے، اس سے بچانا ہے اور رحمت کے سائے میں ایک مکمل اور کمپلیٹ زندگی گزارنا ہے۔ آج کی شب یہی پیغام ہے پیغمبر اسلام کا، یہی پیغام

خاتم النبیین کا اور جتنے احکام پیغمبر اسلام نے دیے سب کے سب رحمت سے بھرے ہوئے ہیں. آج ہم اپنے دامن کو پھیلائیں اس کی بارگاہ میں جو رحمت للعالمین ہے. یا رسول اللہ, آپ کے پاس جو بھی آیا وہ اپنا دامن بھر کر لے گیا, دور دراز علاقوں سے آیا, سلمان کی صورت میں, ابو ذر کی صورت میں, قمبر کی صورت میں, بلال کی صورت میں, وہ خالی ہاتھ نہیں گیا. کسی کو سلمان منی بنا دیا, کسی کو ابو ذر صدیق بنا دیا, کسی کو موذن رسول بنا دیا. جو آپ کے قریب آیا کسی کو آپ نے مایوس نہیں کیا. یا رسول اللہ, ہم آج آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, دامن کو پھیلائے, امیدیں ہیں, آرزوئیں ہیں, تمنائیں ہیں. یا رسول اللہ, ہمیں بھی آج کی شب مایوس نہ لوٹانا, ہمارے دامن کو بھی ایمان سے, ہمارے دامن کو یقین سے, ہمارے دامن کو اخلاص سے, ہمارے دامن کو دین میں ثابت قدمی سے بھر دینا. اور ہمارے جو خطائیں ہیں, ہماری جو گناہ ہیں, ہمارے جو مسٹیکس ہیں جو سال بھر ہم نے کیا, یا رسول اللہ, قرآن مجید نے کہا ہے پیغمبر اسلام کے بارگاہ میں آؤ, پیغمبر اسلام سے کہو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے. یا رسول اللہ, ہمارے لیے دعا کر دینا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بری کر دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, ہم ایسے اس محفل سے اٹھیں جیسے ہم ماں کے آغوش سے دنیا میں آئے ہیں, ماں کے شکم سے دنیا میں آئے, اور ہماری زندگی پاک و پاکیزہ ہو جائے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے, جہاں کہیں میں مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے, اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے. جو نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں پروردگار عالم ان کی اس نئی زندگی کو کامیاب بنائے اور ان کی زندگی میں برکتیں نازل کرے. پروردگار عالم امام زمانہ کے دہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. آخری امام کو اپنے اس محفل میں شامل کرنے کے لیے امام کی سلامتی کی دعا سب مل کر تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وليك الحجة ابن

0: ولاية الفقيه المطلقة.
1: ولاية فقيه مطلقة. حوزات علمیہ میں پروان چڑھنے والا امور سیاست کا وہ بیج جس نے صدیوں میں اپنی سیر طے کی اور شیعہ مسلمانوں کے سیاسی نظریے کی تقویت کا سبب بنا. ولایت فقیہ امور سیاست کے لیے شریعت کی ایک وسیع چار دیواری کا نام ہے، اور یہی عقیدہ شیعہ مسلمانوں میں عصر غیبت کے بعد سب سے بڑی تحریک اور پھر بعد میں اسلامی انقلاب و حکومت کے قیام کا سبب بنا، جس حکومت کے قیام پر باقر الصدر نے فرمایا تھا، آج انبیاء کا خواب پورا ہوا ہے.
2: جو خواب تھا وہ پورا ہوا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہو جائے ہو جائے. سید باقر الصدر زندگی بھر جس خواب کی تعبیر کے لیے جیتے رہے وہ پورا ہوا. ایک اسلامی حکومت امام خمینی کے ہاتھوں وجود میں آئی. اس طرح کے خواب کم ہی تاریخ بشر میں تعبیر پاتے نظر آتے ہیں. آپ ملاحظہ کریں کہ کتنی فکری توازوں کا مظاہرہ سید صدر کر رہے ہیں. وہ امام خمینی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آپ ایران کے کسی بھی دیہات

0: میں چاہیں تو مجھے ایک وکیل کے طور پر خدمت کا موقع دیں، میں حاضر ہوں۔ کیا ہماری پوری تاریخ میں اس قدر کسر نفسی، تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کسی قیادت نے کیا ہے، خواہ قیادت مرجعیت میں سے ہو یا غیر مرجعیت میں سے ہو؟
1: گزشتہ صدی میں اسلام کے سیاسی تصور کے بارے میں قم اور نجف کے علماء میں حوزی مدارج کے لحاظ سے دوسرے درجے پر فائز علماء بحث و تحقیق کیا کرتے تھے، جبکہ اکثر مراجع تقلید اور دیگر مجتہدین مجتہد کو حاصل ولایت کے دائرے کو صرف جزی امور جیسے قضاوت اور فتاوی دینے تک محدود قرار دے کر انتظار امام پر اعتماد رکھنے کو کہتے تھے، جبکہ ولایت فقیہ مطلقہ کے اکثر انصار و مددگار عملی طور پر میدان سیاست میں ایسی ولایت جزی کو ناقابل عمل سمجھتے تھے۔
2: اہل تشیع میں مرجعیت کا تصور امام زمانہ کی غیبت میں آپ کی نیابت کے طور پر پایا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ فقہا اس نیابت کی حدود کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اللہ کے حضور انسان کی انفرادی ذمہ داریاں اور واجبات جیسے مسائل کے بارے میں شرعی حکم بیان کرنے کے معنی میں مرجعیت تمام علماء کے نزدیک متفقہ امر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مثلا اجتماعی مسائل میں اور خاص کر ملک کی نظم و نسق اور اسلامی حکومت کی تشکیل، مرجعیت اور عوام کے فرائض جیسے مسائل جو ولایت فقیہ کے نام سے مشہور ہیں، بعض مجتہدین ولایت فقیہ کو اس تعریف کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔

0: یہاں نجف اشرف سے باقر الصدر نے اپنے فقہی احتجاج کا آغاز کیا۔ یہ احتجاج حکومت اسلامی کی تشکیل کی طرف توجہ نہ دینے اور ولایت فقیہ جزی کے خلاف تھے۔ باقر الصدر نے روایتی فکر کے خلاف ایک شدید معرکے کا آغاز کیا اور یہ معرکے امام خمینی کے نجف اشرف کی مسجد انصاری میں حکومت اسلامی کے موضوع پر دیے جانے والے دروس کے ہم زمان تھے۔
1: میری تحقیق کے مطابق تمام مجتہدین ولایت فقیہ کا نظریہ رکھتے ہیں۔ سید خوئی بھی ولایت فقیہ کا نظریہ رکھتے تھے۔ کوئی مجتہد ایسا نہیں جو ولایت فقیہ پر اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ فقہا کے نزدیک ولایت فقیہ کی ادنا ترین حد اسلامی حکم کے نفاذ کی سرپرستی ہے اور اس کی اعلیٰ ترین حد ولایت فقیہ مطلقہ ہے، جو ولایت معصومین کا تسلسل ہے، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ کسی بھی مجتہد سے پوچھ لیں، جناب علی، آپ مجتہد کو منصب قضاوت پر حق کے ولایت دینے کا نظریہ رکھتے ہیں، اس کا جواب مثبت ہوگا۔ اور دوسرا سوال کہ جناب علی، کیا آمر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے یا نہیں، جواب دیں گے واجب ہے۔ تیسرا سوال، جناب علی، اگر حالات اسلامی حکومت کے قیام کے لیے موافق ہو جائیں اور عوام اسلامی حکومت کے لیے تیار ہو جائے، کیا اس صورت میں فقیہ پر واجب نہیں ہے کہ حکومت اسلامی تشکیل دے؟
0: ولایت فقیہ جزی کے قائل علماء کی رائے کے مطابق اس مجتہد کے لیے اگر حالات موافق ہوں تو اسلامی حکومت کی تشکیل جائز ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ حکم چلانا چاہتا ہے لیکن اس حکم کے لیے خود سے کوشش نہیں کرنا چاہتا۔ ولایت مطلقہ اور جزی میں موجود اختلاف رائے کا یہ صرف ایک پہلو تھا۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم نامور مرجع تقلید سید ابوالحسن اصفہانی کے اس خط کو پڑھتے ہیں جو عراق کے بادشاہ ملک فیصل کے نام انہوں نے تحریر کیا تھا۔
2: ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے کہ سیاسی امور میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور ہم نے عراقی عوام کے تمام مطالبات سے صرف نظر کیا ہے، کیونکہ ہم اس کے مسئول نہیں ہیں۔

0: بلکہ عوام کی خواہشات اور سیاست کی مسئول آپ کی ذات عالی ہے۔
1: اس سوچ کے مقابلے میں شہید صدر نے اپنے نظریے میں مجتہد کے کاندھوں پر وسیع تر صلاحیت اور ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا، اور ایک ایسی ذمہ داری کہ جس کے حدود ولایت فقیہ مطلقہ پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح امام خمینی

0: انجام دیا، اور گزشتہ ادوار کی طرح اس صدی میں بھی فقہا کے ایک گروہ نے مجتہد کے خود اپنے آپ اقدامات و امور سیاست میں عمل دخل کی مخالفت کی، اور ان فقہا میں جو باوجود اس کے کہ سیاسی امور میں عمل دخل کیا کرتے تھے لیکن نظریاتی طور پر اختلاف رائے رکھتے تھے۔
1: سادة النائيني، الأخوند، المازندراني، البهبهاني، الطباطبائي والمحلاتي
0: شامل ہیں، اور بعض دیگر فقہا جن میں
1: آیات اللہ العظام، الأصفهاني، اليزدي، الروحاني، الميلاني، الشهرودي، الياسين، كاشف الغطاء، الخنساري، شريعة مداري، الجولبايجاني، المرعش النجفي، الحكيم، الخوئی
0: تشمار ان مجتہدین کرام میں ہوتا ہے جو اس زمانے میں ولایت فقیہ مطلقہ کے اس نظریے کے قائل نہ تھے، جس نظریے کو شہید صدر اور امام خمینی نے پیش کیا تھا۔ دونوں نظریوں کے فقہا اور مجتہدین کے طرفداروں سے قطع نظر، نظریہ ولایت فقیہ مطلقہ اور جزوی کو جب میزان پر تولا جائے تو نظریہ ولایت فقیہ مطلقہ نے عملی طور پر ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ لی، اور ایک ایسی حکومت کا خواب صدیوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن ٹھیک اس وقت جب امام خمینی اپنی تحریک میں کامیاب ہو کر ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ رہے تھے، شہید باقر الصدر کی تحریک ظالم نظام حکومت کے ساتھ ایک خونی معرکے اور شہید صدر کے قتل کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور ایک مجرمانہ خاموشی کے ساتھ نجف کی فضا ان کے قتل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دور حاضر کے شیعہ حوزات میں سب سے زیادہ بحث و گفتگو میں رہنے والی شخصیت آیت اللہ محمد باقر الصدر کے لیے یہ وقت انتہائی تکلیف دہ تھا، اور یہ سوال ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہے گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ انقلاب عشرین مختلف سیاسی واقعات اور حکومتوں کی سیاسی کشمکش کے دوران فقہا اور مجتہدین کے سیاسی موقف اور سرد رویوں کی شناخت کے بارے میں تاریخی اعتبار سے ایک اہم مثال ہے۔ انقلاب عشرین کی قیادت کرنے والے تمام علماء، جن میں صف اول پر حجت الاسلام حبوبی تھے اور ان کا تعلق حوزوی درجہ بندی کے اعتبار سے دوسرے درجے پر فائز علماء سے تھا، یعنی وہ مجتہد نہیں تھے، اس وقت کے فقہا اور مجتہدین نے انقلاب عشرین کی بھرپور حمایت کی، لیکن انہوں نے خود سے انقلاب کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ انقلاب عشرین کی کامیابی کے بعد جب حکومت تشکیل دینے کا وقت آیا تو ان علماء نے عراق کے بادشاہ ملک فیصل کی طرف رجوع کیا کہ وہ حکومت اور ملک کی نظم و نسق سنبھال لیں، اس لیے کہ علماء کو حکومت اور ملک کی نظم و نسق چلانے کا تجربہ نہ تھا، اور گزشتہ 1200 سال سے تشیع کی صورتحال ان دینی مسائل میں ایسی ہی رہی ہے۔ البتہ گزشتہ صدیوں میں فقہا کے نزدیک اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے کسی قسم کا منظم پلان نہ ہونے کی بنیادی وجہ تاریخ کے مختلف ادوار میں اہل تشیع کے خلاف ہونے والی وہ سازشیں تھیں جو اصل مذہب کو ہدف بنا رہی تھیں، اور فقہا کی زیادہ تر کوششیں اصل مذہب کو محفوظ رکھنے پر صرف ہوتی تھیں۔ اسی وجہ سے مجتہدین اور عوامی رابطے بھی متاثر ہوتے رہے، اور یہی تاریخی پس منظر تھا جو شہید صدر کے سامنے ایک چیلنج بن کر کھڑا تھا جسے وہ توڑنا چاہتے تھے۔ بعض مفکرین کے نزدیک شہید صدر کی تحریک دنیا شیعت کو اس تاریخی جمود سے نکال کر 1200 سال پر محیط سوچ اور مفہوم انتظار کی جامع تصویر پر مبنی ایک انقلابی تبدیلی رونما کرنا چاہتی تھی۔ شہید صدر کی تحریک، ان کی تقاریر، تالیفات اور ان کا سہلے اور مرجیت کا تصور دنیا شیعت پر حاکم اس فکر کی تبدیلی کے لیے تھا جس نے مرجیت اور عوام کے درمیان وسیع تر فاصلے ایجاد کیے تھے۔ سب سے بڑھ کر عراقی عوام کو ظالم اور مطلق العنان حاکم وقت کے ظلم کے چنگل سے نجات دلانا تھا۔ کیا شہید صدر اس میں کامیاب ہوئے؟

0: جاءت حركة السيد المراجع نجفِ اشرف نے گزشتہ صدی کے نصف میں علماء کے ایک گروہ کے اجتماعات کو ملاحظہ کیا جو ایک تنظیم کی شکل میں سرگرم تھا اور اس تنظیم کا نام جمعیت علماء رکھا گیا تھا کسی حد تک یہ مجموعہ حوزہ علمیہ کا رسمی ترجمان کہلاتا تھا سید باقر الصدر کم عمری کی وجہ سے علماء کی اس جماعت کے رکن نہ بن سکے اس کے باوجود آپ کو جماعت علماء کا عقل مدبر کہا جاتا تھا
1: وہ جماعت علماء کے لیے لکھا کرتے تھے جس موضوع کے بارے میں ان سے کہا جاتا تھا یا وہ خود جس موضوع کی ضرورت کا احساس کرتے تھے اسے لکھا کرتے تھے ان کی تحریریں جماعت علماء کے نام سے شائع ہوتی تھیں اور آپ کی تحریروں کا عراقی معاشرے پر بڑا گہرا اثر پڑتا تھا خاص کر کے اس وقت جب مارکسزم نظریات کا پرچار بھی کیا جا رہا تھا
0: شہید صدر نے جماعت علماء کو اپنا ترجمان ایک فکری و سیاسی مجلہ کے اجرا کا مشورہ دیا جسے آیت اللہ الحکیم نے فوراً قبول کیا اور اس مجلے کی پہلی اشاعت کے مضامین کی ذمہ داری شہید صدر نے قبول کی اور آپ کے مضامین کا عنوان تھا رسالتنا آپ اس عنوان پر مجلے کی پانچویں اشاعت تک لکھتے رہے اور اس کے بعد اچانک آپ نے لکھنا بند کر دیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے
2: اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی خبروں کو قبول کریں بعض گروہوں نے اس کی مخالفت کی جس کی وجہ ان کی بے شعوری تھی بعض گروہ بعض پہلو قبول کرتے تھے لیکن بعض پہلو ان کے لیے قابل ہضم نہ تھے
0: ایسا لگتا ہے کہ جماعت علماء کی فعالیات سے اطراف کے مختلف رجحانات رکھنے والے افراد اپنے لیے خطرات محسوس کر رہے تھے جن میں باس پارٹی جو پہلے حوزہ علمیہ کو سیاسی طور پر کمیونسٹ پارٹی کے خلاف اپنا ایک اہم اتحادی شمار کرتی تھی جب اسے حوزہ علمیہ اور خاص کر جماعت علماء کی طاقت سے خطرہ محسوس ہونے لگا تو باس پارٹی نے اپنی وفاداریاں بدل دی اس پر اضافہ سید الحکیم کا وہ خط بنا جو شاہ ایران کے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر ایک کڑی تنقید پر مشتمل تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سید صدر نے جس موضوع رسالتنا کا آغاز الزوا کی پہلی اشاعت سے کیا اس نے عوام میں معاشرے پر حاکم فضا کے حوالے سے کئی قسم کے سوالات اٹھائے الزوا کی پانچویں اشاعت جو 19 اگست بروز منگل سن 1960 کو ہوئی وہ اشاعت آخری ثابت ہوئی جس میں سید باقر الصدر نے رسالتنا کی پانچویں قسط لکھی تھی بعض دیگر علماء آیت اللہ شیخ مہدی الشمس الدین آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ وغیرہ نے بھی الزوا کے لیے لکھا تھا اس کے باوجود سید صدر نے لکھنا بند کر دیا تھا لیکن ان کے خلاف پروپیگنڈا بند نہیں ہوا اب کی بار ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا تھا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کی قیادت کر رہے تھے
3: اس زمانے میں ساجی نامی ایک شخص جس نے علماء کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ حزب باس کا آدمی تھا اس نے حزب الدعویٰ سید مہدی الحکیم اور اسی طرح نجف میں آیت اللہ محسن الحکیم سے ملاقات کی اس کا موقف یہ تھا کہ نجف میں یعنی حوزہ میں کسی سیاسی پارٹی کا ہونا مناسب نہیں ہے اور بھی بہت سی باتیں آیت اللہ محسن الحکیم بڑے غصے سے اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سید باقر الصدر سے زیادہ حوزہ کے خیر خواہ ہو
0: حوزہ علمیہ نجف اور میدان سیاست میں فعال افراد کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اندرونی اور بین الاقوامی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سید صدر کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کو کسی حد تک کم کرنا چاہیے اور اسی طرح حزب الدعویٰ کو بھی حالات کی نزاکت کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ حوزہ علمیہ نجف پر حاکم فضا اس وقت کسی سیاسی پارٹی کے وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ سید صدر پر حوزہ کے تمام اطراف

0: اختلاف سے شدید تنقید ہونے لگی، یہاں تک کہ آیت اللہ محسن الحکیم پر اتنا دباؤ پڑا کہ انہیں مجبوراً باقر الصدر سے کہنا پڑا کہ وہ حزب الدعویٰ سے الگ ہو جائیں۔ دوسری طرف حزب الدعویٰ کے اراکین کا یہ کہنا تھا کہ سید صدر کے حزب الدعویٰ سے الگ ہونے کی ایک وجہ ان کی علمی تحقیقاتی میدان کے لیے خود کو مکمل طور پر آزاد کرنا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی علمی قابلیت کے پیش نظر اکثر افراد ان کو آئندہ مقام مرجعیت عراق دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ مناسب نہ تھا کہ مرجع تقلید کسی ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو، کیونکہ مجتہد کا تعلق معاشرے کے تمام افراد سے ہوتا ہے۔
1: میں اس وقت ایران گیا، جب واپس آیا ہوں تو دیکھا کہ میرے لیے ایک سید صدر کی جانب سے خط تحریر شدہ ہے۔ اس پر لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا فتویٰ دوں جس پر پوری عراقی قوم حزب الدعویٰ میں شرکت کرے۔ سید صدر حزب الدعویٰ سے نکل گئے، لیکن میں اور محمد عبداللہ ہادی سبیتی اور عبد الصاحب دخیل حزب الدعویٰ کے قیادت کے طور پر موجود رہے، اور اس طرح بعض لوگ کربلا میں تھے۔
2: میں نے رات اپنے اس موقف پر سوچتے گزار دی، اور اس موقف کو اختیار کرنے میں مجھے فخر ہے کہ آیت اللہ محسن الحکیم نے مجھ سے حزب الدعویٰ چھوڑنے کا کہا، اور میں سمجھ سکتا ہوں یہ رائے ان کی اپنی رائے نہیں بلکہ شدید دباؤ کی وجہ سے۔ بس میں نے اس وقت سے اپنی تمام تر سرگرمیاں روک دی ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمہ جہت کوششوں کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھیں، اور میں آپ کی اس مبارک کوشش کی بھرپور حمایت کروں گا۔
0: آج تک سید باقر الصدر کے حزب الدعویٰ کو چھوڑنے کی وجوہات مکمل طور پر معلوم نہ ہو سکیں۔ کیا انہوں نے آیت اللہ سید محسن الحکیم کے احترام کی خاطر کہ انہوں نے انہیں حزب الدعویٰ چھوڑنے کو کہا تھا، یا پھر کوئی اور سبب تھا جو ابھی تک راز میں ہے؟ بہت سے افراد شہید باقر الصدر کے حزب الدعویٰ کو چھوڑنے کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں، پس کیا ان کا حزب الدعویٰ سے نکلنا حزب الدعویٰ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا، یا پھر یہ صرف ایک حکمت عملی تھی؟ اگر یہ ایک حکمت عملی تھی تو پھر شہید صدر کس حد تک حزب الدعویٰ سے وابستہ تھے، اور حزب الدعویٰ کی مجلس قیادت سے ان کے روابط کیسے تھے؟
3: جی ہاں، یہ غلط تعبیر ہے کہ شہید صدر نے حزب الدعویٰ کو مکمل خیر بات کہا ہو، یہ غلط بات ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، شہید صدر حزب الدعویٰ میں شامل رہے جب سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، تب سے لے کر شہادت تک۔ انہوں نے صرف حزب الدعویٰ کی قیادت کو چھوڑ دیا، بس 1962 میں صرف اتنی ہی بات ہوئی تھی، انہوں نے کبھی حزب الدعویٰ کو نہیں چھوڑا۔
1: وہ حزب الدعویٰ سے نکلے ایسے کہ جیسے نہیں نکلے ہوں۔ علامہ صاحب، کیا وہ علامتی طور پر رہے؟ نہیں، وہ علامتی طور پر نہیں، بلکہ وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن عہدہ نہیں لیتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ تھے۔
0: شہید صدر حزب الدعویٰ کی قیادت سے نکل گئے، لیکن وہ حزب الدعویٰ کی قیادتی کمیٹی سے بھرپور رابطے میں رہے۔ یہاں پر اسلامی تحریک عراق کے سامنے کچھ اور اشکالات پیش آئے، اور پوری تاریخ میں اشکالات کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ وہ اشکالات شہید صدر اور حزب الدعویٰ کے رابطوں کے حوالے سے تھے۔
4: اصل میں بحث و جدل حزب الدعویٰ کے ڈھانچے اور اس سے مربوط ذمہ دار افراد پر تھی۔ شہید صدر حزب الدعویٰ کے فکری و عقلی محور و مرکز تھے، لیکن کیونکہ وہ عمر کے اعتبار سے کافی چھوٹے تھے اور جوان تھے، جس کی وجہ سے بعض دیگر افراد ہو سکتا ہے کہ فکری طور پر شہید صدر

0: در سے مختلف انداز میں سوچا کرتے تھے.
1: هل كان السيد الصدر قائد الدعوة؟ هل كانت كافة قواعد الدعاة؟
2: کیا شہید صدر حزب الدعوة کے قائد تھے اور کیا قیادتی کمیٹی شہید صدر کے تمام احکامات کی پابندی کیا کرتی تھی؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حزب الدعوہ میں بعض اختلافات خود شہید صدر کی حیات ہی میں اٹھے تھے.
3: میں ہمیشہ شہید صدر کے ساتھ قائد کا سا برتاؤ کرتا تھا، کیونکہ وہی حزب الدعوہ کے مؤسس اور محور و مرکز تھے. تاریخ کے بعض مراحل میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے جو شہید صدر اور قیادتی کمیٹی کے درمیان تھے، اور ان اختلافات کی نوعیت بغیر کسی تقابل کے احمد شاہ مسعود اور ربانی، یا عمر سید اور ترابی، یا کسی بھی اس طرح کی تنظیم میں جنم لینے والے اختلافات جیسی تھی. لیکن اہم ترین اشکال یہ تھا کہ شہید صدر شورا اور ولایت فقیہ کے مسئلے پر زور دیتے تھے.
2: بعض افراد کا خیال ہے کہ شہید صدر شورا کو سیاسی مفاہمت اور حکومت اسلامی کی تشکیل تک کے لیے ایک بہترین وسیلہ سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ تنظیمی امور کو کسی مجتہد کی سرپرستی میں ہونا چاہیے. لیکن تمام افراد اس فکر سے اتفاق نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ حزب الدعویٰ کی قیادت شورائی ہونی چاہیے اور کسی فقیہ واحد کی سرپرستی میں نہیں ہونا چاہیے. پس اس رائے کے مطابق شہید صدر حزب الدعویٰ کی قیادتی کمیٹی کے ایک رکن تھے، نہ کہ قائد تھے.
4: سید صدر ایک طویل عرصے تک شورائی قیادت کے خواہاں تھے، خواہ اس میں کچھ تحفظات ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، وہ فردی قیادت کے قائل نہ تھے. میں مکمل طور پر ان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا. ان کی شورائی قیادت والی فقہی رائے تبدیل نہیں ہوئی تھی. میں اس وقت عبدالصاحب دخیل کے بعد مسئولین میں شمار ہوتا تھا اور بہت سے مسائل میں شہید صدر کے پاس جاتا تھا. وہ تمام افراد کی رائے حاصل کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے، یعنی وہ شورائی فیصلے کی پابندی کرتے تھے.
3: میں یہاں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. حزب الدعویٰ کی کچھ شخصیات کی ذہنیت مجتہد کو نظر انداز کر کے انفرادی طور پر سیاسی امور کو چلانا چاہتی تھی. حزب الدعویٰ کے تجربات نے ثابت کر دیا تھا کہ بعض افراد کی ذہنیت ایسی تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ وہ ہم ہی ہیں جو مجتہد کو بناتے ہیں.
2: اگر باقر الصدر شروع ہی سے نظام سیاست میں ولایت فقیہ کے نظریے کو مرکزیت دے رہے تھے، تو پھر حزب الدعویٰ کے بعض اراکین اس نظریے کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا شہید صدر نے اپنے نظریے کا کھل کر اس لیے اس وقت اظہار نہ کیا کیونکہ ان کی عمر کم تھی، یا پھر حزب الدعویٰ میں موجود بہت سے اراکین اس نظریے سے موافقت نہیں رکھتے تھے؟ اس مرحلے میں سوالات کی تعداد جوابات سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ سید باقر الصدر اسلامی قوتوں کو باہمی چپکلش سے بچانے میں کامیاب ہوئے، اور جیسے ہی سید آیت اللہ الحکیم نے ان سے حزب الدعویٰ کو چھوڑنے کے لیے کہا، انہوں نے فوراً قبول کر لیا. اور اسی طرح باقر الصدر نے حزب الدعویٰ جیسی نومولود اسلامی تحریک کو اندرونی اختلافات سے بچایا. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ حزب الدعویٰ کا کام ایک پوری امت کا کام ہے. شہید باقر الصدر کی تمام تر توجہ حوزہ علمیہ، نجف اور قم کی اس فکر کو توڑنا تھا جو اسلام کے سیاسی پہلو کی طاقت پر شک کیا کرتے تھے. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے دوسروں کو ناراض کیے بغیر ان کی اس فکر کو غلط ثابت کیا جو کہتے تھے کہ اسلام صرف

0: الكريم قاسم إثر الانقلاب الدموي الذي جرى ضده.
1: سن 1963 میں عبد الکریم قاسم کو پھانسی ہو گئی اور عبد السلام عارف اور باس پارٹی نے انتہائی قساوت قلبی اور شدت پسندی کے ساتھ اپنے مخالفین کا صفایا شروع کر دیا اور صرف 9 ماہ بعد باس پارٹی نے عبد السلام عارف کو بھی حکومت سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں. عبد السلام عارف نے حوضۂ نجف اور شیعہ عوام کی پناہ لینے کی کوششیں شروع کر دیں، جبکہ اس سے پہلے اس کا رویہ ناقابل برداشت تھا. عبد السلام عارف نے حوضۂ علمیہ نجف کی مرجیت سے اپنے لیے تائید حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا. اسی دوران آیت اللہ محسن الحکیم کی مرجیت دن بدن مقبول ہوتی گئی اور اس میں سید باقر الصدر کا بھی بہت بڑا کردار تھا، باوجود اس کے کہ سید باقر صدر نہ ان کے شاگردوں میں سے تھے اور نہ ہی ان کے اطرافیوں میں سے، یہاں تک کہ سید صدر کو آیت اللہ محسن الحکیم کی مرجیت کے زمانے میں میدان سیاست کا عقل مدبر کہا جاتا تھا. سن 1963 میں عبد السلام عارف سے لے کر سن 1968 میں اس کے بھائی تک کے دور حکومت کو عراقی شیعہ تحریک کا سنہری باب تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں گزشتہ حکومتوں کی طرف سے روا رکھے جانے والا ظلم و ستم کسی حد تک بند ہوا اور شیعہ تحریک نے عراق کے مختلف میدانوں میں اپنی کمر مضبوط کر لی. حزب الدعویٰ کے ممبروں کی تعداد بہت زیادہ ہونے لگی اور بالخصوص یونیورسٹی کے طلبہ میں حزب دعویٰ مقبول ہوتی گئی. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حزب الدعویٰ کا خفیہ مجلہ صوت دعویٰ کے 1500 کے قریب نسخے صرف یونیورسٹیوں کے نمائندہ اور چنیدہ افراد میں تقسیم کیے جاتے تھے. عاشورہ کے دن یونیورسٹیوں سے طلبہ ماتمی دستے نکالا کرتے تھے اور اس طرح حزب الدعویٰ کے ساتھ تجدید عہد کرتے تھے.
2: حزب الدعویٰ نے عراقی عوام میں دینداری اور مرجعیت کے ساتھ روابط کو فروغ دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور اگر سید محسن الحکیم کی مرجعیت نہ ہوتی تو شاید حزب الدعویٰ یہ سارے مثبت کام نہ کر سکتی. حزب الدعویٰ لوگوں کے دلوں کو کبھی فتح نہ کر سکتی.
1: سید باقر الصدر نے اسی دوران دینی مراکز میں جدت کے لیے بھرپور کوششوں کا آغاز کیا، جیسا کہ حوضوی میدانوں میں شیخ رضا مظفر ایک مجدد کے طور پر مانے جاتے تھے تو اسی زمانے میں سید باقر الصدر نے بھی حوضۂ علمیہ کے ارتقاء کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا.
3: شہید صدر کہا کرتے تھے کہ حوضے کا موجودہ سسٹم دادا پر دادا کی زبان میں ہے، جس کے ذریعے ہم پوتوں اور پڑپوتوں کو پڑھا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حوضے کو جدید خطوط پر ڈالیں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس موضوع پر کافی زیادہ کام کیا ہے.
1: شہید باقر الصدر کی 2 کتابوں دروس فی العلم الاصول اور تفسیر قرآن کریم نے اسلوب تدریس کے 2 منفرد اور علیحدہ انداز پیش کیے، اور اسی انداز کو حوضۂ علمیہ کے طلبہ نے وسیع پیمانے پر اپنانا شروع کر دیا تھا. شہید صدر حوضوی طالب علم کو ایک ایسا فرد بنانا چاہتے تھے جو جدید تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرے. ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی اجتماعی و انقلابی میدان میں داخل ہونے سے پہلے طالب علم کی اخلاقی اور فکری تربیت انتہائی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حزب دعویٰ کے اراکین اور اپنے شاگردوں کے فکری اور روحانی پہلوؤں پر خاص توجہ دیا کرتے تھے.
4: یہ دنیا در حقیقت ہارون الرشید ہے.

0: جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہارون الرشید سے افضل انسان ہیں، اس سے زیادہ باعمل لوگ ہیں، ہارون الرشید سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، تو کیا ہمیں بھی ہارون الرشید والی دنیا کی پیشکش کی گئی ہے اور ہم نے اسے ٹھکرا دیا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم ہارون الرشید سے زیادہ بہتر ہیں؟ اے میرے فرزندو، اے بھائیو، اے محترم لوگو، اے فرزندان علی، کیا ہمیں ہارون الرشید کی دنیا کی پیشکش کی گئی ہے؟ امام موسیٰ بن جعفر کی قید و بند کی وجہ ہارون الرشید کی دنیا پرستی تھی، کیا ہم نے تجربہ کیا ہے یہ دنیا ہماری طرف بڑھے اور پھر ہم موسیٰ بن جعفر کو قائد نہ کریں؟
1: جہاں تک مجھے اس وقت کے اہم ترین لمحات یاد ہیں، وہ آپ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ خطاب ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اور معاویہ کے کوفہ میں داخل ہو کر ممبر رسول پر جا کر بیٹھنے سے متعلق تھا۔ جب شاہی صدر خطاب کے اس مرحلے میں پہنچے تو ان کی معنوی اور روحانی کیفیت بہت عجیب تھی۔ شاہی صدر دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور تمام اہل مجلس گریہ و زاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان سنائی دیتی تھی تو ان کا گریہ رکتا تھا۔
2: سن 1969 میں آپ کی ایک کتاب اسلامی بینکاری شائع ہوئی، جس میں پہلی بار اسلامی بینکاری کے بارے میں فقہی نقطہ نظر سے مکمل طور پر ایک اقتصادی نظام پیش کیا گیا۔
3: سود سے پاک بینکاری ایک بہت ہی مشکل موضوع ہے۔ آج تک بینکاری کے بارے میں میری معلومات کے مطابق یورپ اور دنیا اسلام میں باقر صدر جیسی عمیق اور مکمل کتاب اس موضوع پر تحریر نہیں ہوئی، اور پہلی بار یہ کتاب 1969 میں کویت سے شائع کی گئی تھی۔
2: سن 1972 میں شہید صدر کی ایک اور کتاب منطقِ استقرائی کے قواعد کے نام سے شائع ہوئی، جس میں شہید صدر نے نظریہ معرفت کو جدید انداز میں پیش کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی، اور یہ انداز فکر نظریہ معرفت میں مکتب ذاتی یا مکتب ذاتی کا نظریہ معرفت کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مکتب فکر میں سید باقر الصدر نے منطقِ طبعی اور معرفتِ الٰہی کے بنیادی مشترکات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کتاب کو تحریر کرنے میں شہید باقر الصدر کو 7 برس لگے۔ اس کتاب کی تعریف میں شہید باقر الصدر کے قریب ترین شاگردوں میں سے آیت اللہ سید حائری نے بھی مدد کی۔ اس کتاب میں شہید باقر الصدر نے نظریہ معرفت کے بارے میں یورپی جدید تحقیق و نظریات پر، خاص کر برٹرنڈ رسل کی کتاب کے بارے میں اپنی رائے

کا اظہار کیا ہے۔ حوضہ نجف کو عبدالسلام عارف کے زمانے میں جو کسی حد تک آزادی حاصل تھی وہ زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ سن 1960 کے عشرے کے خاتمے کے ساتھ ہی حوضہ المیہ نجف اور خاص کر سید باقر الصدر کو اپنی زندگی کے سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔

0: آیت اللہ سید محسن الحکیم اور آیت اللہ سید ابوالقاسم الخوئی دو ایسے مراجع عظام ہیں جو عراق کی اسلامی تحریک کے حوالے سے اپنا خاص کردار رکھتے ہیں۔ بس یہ دونوں شخصیات کون ہیں اور شہید صدر کا ان کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق تھا؟ عراق میں مختلف ادوار میں مختلف حکام نے مراجع عظام اور دینی حوزات کو بہت پریشان کیا ہے۔ حکام عراق میں سے بعض نے اسے اپنے اہداف کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، تو بعض حکام نے مجتہدین اور حوزات کا صفایا کرنا چاہا۔ خاص کر بعض پارٹی کے اقتدار میں آنے اور سید صدر کی تحریک عوام اور حوزہ علمیہ میں مقبولیت اور اثر و رسوخ کے زیادہ ہونے کے بعد حوزہ علمیہ اور خاص طور پر سید محسن الحکیم پر حکام کا بیجا دباؤ اور ظلم و ستم بڑھنے لگا۔ یہی سنگین صورتحال آیت اللہ الخوئی کے زمانے تک برقرار رہی۔ حکام کی طرف سے یہ ناروا سلوک دو ایسے مراجع عظام پر روا رکھا گیا جو نظریاتی طور پر حکومت وقت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے اور حکومت کے ساتھ ان کی پالیسی جیو اور جینے دو کی تھی۔ ان کی حکومت سے عدم ٹکراؤ کی اس پالیسی نے عراقی عوامی تحریک پر بہت گہرا منفی اثر ڈالا، جبکہ اس کے باوجود حکومت وقت نے ان دو مراجع عظام کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی تھی اور انتہائی ثقافت قلبی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ حکیم کے ساتھ کہ اس خاندان کے 60 سے زیادہ علماء کو شہید کیا گیا تھا۔ آج آل حکیم میں سے صرف عراق کی مجلس اعلی اسلامی کے سربراہ سید عبدالعزیز حکیم ہی باقی بچے ہیں، جبکہ آیت اللہ سید محمد باقر الحکیم ابھی چند برس پیشتر ہی شہید کیے گئے ہیں۔ حکومت نے غیر سیاسی مجتہدین کے ساتھ اس قدر سخت ظالمانہ برتاؤ رکھا ہوا تھا، تو پھر ان مجتہدین کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا جو امور سیاست میں عمل دخل کیا کرتے تھے؟ اس تاریخی قصے کا یہ رخ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آغاز اسی نقطے سے ہوتا ہے۔ عراق کی ظالم حکومت کی وزارت دفاع اور انٹیلیجنس سروس پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کا کام حزب الدعویٰ، اس کے سٹرکچر اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں مکمل رپورٹ تیار کرنا تھا، اور یہ عراقی انٹیلیجنس کی طرف سے سید باقر الصدر کے بارے میں تیار کی گئی رپورٹ کی فائل سے لی گئی فوٹو کاپی کا ایک ورق ہے، جسے آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں باس پارٹی کے سامنے موجود رکاوٹوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ باقر الصدر کی حقیقی شخصیت سے کوسوں دور صرف ان کی ظاہری شناختی کارڈ پر مشتمل ہے۔
1: محمد باقر حیدر ولد اسماعیل صدر 1935 کو بغداد میں پیدا ہوا، جو لبنانی نژاد ہے۔

0: اور دینی علوم کو بھی اس نے نجف میں حاصل کیا ہے اور بہت سی کتابوں کا مؤلف بھی ہے. اس نے اپنی تنظیم کا نام حزب الدعویٰ رکھا ہے اور اس کا موسیٰ صدر سے بھی گہرا رشتہ ہے کیونکہ وہ موسیٰ صدر کا بہنوئی ہے, اور اس کا رشتہ خمینی سے بھی بہت گہرا ہے کیونکہ خمینی کا بیٹا مصطفیٰ اس کا ہمزلف ہے. ظاہری طور پر اس نے 1964 میں حزب الدعویٰ سے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے, لیکن وہ خفیہ طور پر حزب الدعویٰ کی قیادت کر رہا ہے.
1: صدام کے لیے کسی بھی حالت میں یہ ناقابل قبول تھا کہ وہ شہید صدر جیسی شخصیت کو برداشت کرے کہ جن کا فکری اور خونی رشتہ دنیا شیعت کی سیاست کی دو اہم ترین شخصیات امام خمینی اور موسیٰ صدر سے ملتا ہو, اور ان تینوں نابغہ روزگار شخصیات کو گزشتہ صدی کے نصف میں اسلامی بیداری کی لہر اور تحریک کی بنیاد رکھنے والی اہم ترین مثلث شمار کیا جاتا تھا. عراق میں باقر الصدر, ایران میں امام خمینی, اور لبنان میں موسیٰ صدر. دنیا بھر کے انقلابیوں نے ان تینوں شخصیات کے ذریعے اسلام کے سیاسی پہلو کو ایک عالمی تحریک کی شکل میں مجتمع دیکھا. عصر حاضر میں اسلامی بیداری کی اہم ترین تحریک عراق کی اسلامی تحریک ہے, جس کے خطوط شہید باقر الصدر نے ہی رکھے تھے.
2: Every child deserves a place where they feel safe, secure, valued, inspired and loved. Welcome to Al Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence and compassion. Give your child a place to belong, learn and flourish. Admissions are now open at Al Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.